حسام کپنی سا عجوبه دا او ایزنا پیشواش دا مخ داغون ختموینا دا ایزنا کریم راولا جانانا دا ایزنا کریم دا ریزلت دا ڈک تی مینا بلیچی او تر طولو خایسته دی بلیچ تی تر طولو خایسته دی زکا هر سڑی پا مینا یو سی کبینا شیمپو ایزنا راولا یارا زکا چی ایزنا شیمپو دا سر ویشتا مضبوطه وینا قاری رزوان که قاری رزوان تانگ آواز دیو کری قاری رزوان دیر زیاده مننه جی دیر زیاده شکریه ساسو فیلم ویسشته آدم را خواگه خیصه الفازون اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.

جی السلام علیکم ما سره سو خبرې کیو د چرته نه بالکل خیر دی جی تاسو ښه یو آواز هم ډیر زیات خراب راځي

صفر 335 435 35 35 نا کاسمیٹک پاکستان نمبر کسو کم کال کو لگوالی جی پدی بالکل کال ایشو میسج. السلام علیکم. ماں سر سو خبر ہے کہیں د کرکنا دوانی نما سر زما سو خپل نام یوزل بیا واخلی غیستل شینو واخلی السلام علیکم. السلام علیکم جی خوش تاسو واس راسی ما سره سو خبري کول غواړي اور چرته نا آواز دې صحیح نه راځي خو راکي آواز دې صحیح نه راځي. کستا سو خوا کې ریډیو وانی نو هغه در سره بند کړئ.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسول او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کارونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما پ جون کې داسې کمپنی نه د لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
3: بتا

خلی محمد دین زما ډیر زیات خوږ روړ دی وای چې اسلام علیکم انام ايش ما ستار یم زردلی خان جی حمیدان نصیب الله منیب ته مجکم نه پټان کې سلام ماشاءالله دوه لری سلامونه لګي ها

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مدی مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: دا سکه یرورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو